0: nitori eje to kala rai nitori eje ye bi ye
1: yesa
0: eje onura pada to kan kafari en ba ile sabe ogujija re teloni
1: mi yesa
0: eni kan ti tejele nitori e yesu ti kun tori e eni to lo wo pa mi ni ku oro eni to lo wo pa won na ni ku oro eni yen ba ku iku emi ati
1: ha mi ha mi ha mi lorugo jesu
0: gbogbo nu ile aye eyen sori gbogbo like en to se bayi iya to se bayi to yawo mejeji ori e pe sori gbogbo nu ile aye re yi to je pe ibe na lo fa wa ibe na la je wa ibe na ni orogun ile wa opolopo fanatito sori bo se yawo mejeji mo gbe agbara iku ataji ni jesu gbogbo ogun to lo ba ba lara re ogun yen ko fo jade loju
1: ha mi ha mi ha mi
0: lorugo jesu eyin aje te ba gberi soke bi mo se pray lowo yi ara ko pa yin da
1: ha mi ha mi ha mi lorugo jesu
0: oya ewo lo yoju wo mi ogbologbo aje to buru
1: yeah
0: aje orita meta
1: yes
0: aje aje odaju
1: yeah
0: ogbona bi ajere
1: yes
0: mo pe agbara jinde jesu iwo aje to n de mi wo
1: yes
0: to fe dawo eyan yi wo
1: yes
0: ti to ba wu ambe yo ninu leta tin gbo mi ya nibi kimi ta je igbawa
1: yes
0: ara ma pa son
1: ha mi ha mi ha mi lorugo jesu
0: ada omo olorun o ma rugo ojo mo sojo fi okan bale baba re bele ye o ki so mo lasan o ni olorun ni gbejo fun mi lani kan to lowo o la bi pe ogun aye fe pari lori na owo e dada o la be ni pe awon aje tin yo yin lenu fe pare lale sori to ba isami meta mi mo bogun ese tobi to iwo ti won ma so fun pe ki lo se Nigeria sugbon ogun le ojo lo iwo to so fun wi pe omo ologo ni e sugbon ogun le oje ko we tenu e wo nisin omo ologo tin je gbese omo ologo ti oro nje o de to ba de bi arin ero na ti fo jade pe e wo arabirin yo omo ologo ni o e wo boda yi o ebo lo ye ko ba je o e ogun wa da o de mi je latana ada ko lo nje o sami gbogbo osoru eye o ma pari loni
1: ha mi ha mi
2: Yes,
0: sir.
2: Yes,
0: sir.
2: Yes,
0: sir.
2: Yes, sir.
0: Yes,
2: sir.
0: Yes, sir.
2: Folari,
0: yes sir.
2: Tabi baba folari,
0: yes sir.
2: O fe gba odidi omo yi o.
0: Yes.
2: E ki gbe mbi e wa. Ti ba ti pray ta, e fo pure water ye mo le. Limazo tonia ka puri mo sai. Wo ipo ti bo se lanu kale. E si do so pe o le gba ma lowo mi.
0: O le gba ma lowo mi.
2: Ipo ti aye.
0: Ipo ti aye.
2: O le gba ma lowo mi.
0: O le gba ma lowo mi.
2: E pari wo pe folari o ni doku.
0: Folari o ni doku.
2: So pe Peter dekule isola.
0: Allah mi kaise.
2: Oh, ni doku oji.
0: Ni doku oji.
2: Emi Peter o ma de gboye ga.
0: Emi Olayin mi kan ma.
2: Ori mi o ni gba bode.
0: Ori mi o ni gba bode
2: to ma ta.
0: You know, fire.
2: Gbogbo eyan mo ri ka o. Ewe nika.
0: Yes sir.
2: Ori ka kiri o. Ori lori padu. Ori lori orule. Ori mo wa o ogun ama
0: jesu
2: o ni eyin de sunu leyin o lo need ologo nu yin o lo o fe fi se ipade
0: jesu
2: o fe fi tun emi se
0: jesu
2: oluwa ni iyaye ti dagba o wa tun fe o ri pe iku ti de
0: jesu
2: o wa fe fi emi enikan si ajo
0: jesu
2: ko ba le fi omo yen re mi pada mo de n go fe mi re mi eyin eyan e duro dede
0: jesu
2: so pe ta lo fe fi emi mi re mi
0: ta lo fe fi emi ti mi re mi
2: o ma ku da lo
0: o ma ku da
2: o le fe mi omo mi re mi
0: o le fe mi omo mi re mi
2: gbogbo eyin ta gbo mi lori radio
0: yes sir
2: e duro lai wo bata e ma sere
0: yes sir
2: so pe ta lo fe fi emi omo mi re mi
0: ta lo fe fi emi omo mi re mi
2: o lo jo fe mi re di
0: o lo jo fe mi ara
2: ta lo fe fi emi temi ga di
0: ta lo fe fi emi temi ga